0: vas a conseguir-ho.
1: Dame un grr.
2: Un què?
1: Un grr.
2: Un què?
1: Dame un tu, ca, ca, tu, tu, tu, ta, ta.
2: Ok.
1: Dame un...